0: trochu nudili. Sme sa trochu nudili.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.